tie bua papa obi asawo aya wona bo wura wontuma dem bo wo bo fro no ah asase po ti asie nyakopon ne wo na wa wura tna ko tri ama se chire ah jesus